Atu. Ya ya tin fa pene ma li le tanga ta ya ai ma le le watu ta tu pese nei ya tu one ai lunga ilu mo sitting room po tu malolo ya ava wo yo ya pe fa pe fo na la vele vele kuka ale ola wa te ala fas furu lua ya ma le ya ne ma le ya va fa fo na pese va va ve ya ya fta wi an ma le vele kuka tanga ta le sa kuka ta lo mo tas ya alu ilu termina

Afifianga o musika mpesipisenga seo ififilo ni leta imi oleta yao poli leta imi olea wauli inisi wa tunuu peyo ini usila ya ole la taleta si lea uli ne ole asafaraile lea asafuru malilua ole masino yoni ya onisi wa tunuu ya wa lata ili afiafi peyo ii Amerika ya onisi wa tunuu ya pe lefato a tea le la tarsfutasi ya peyo na ii Australia la atawia ya sa ole la tarsfuru lua ya Australia pe sa uwe hao ya olena ai famalo lava ya ila tulo fa u penga luenga ile imo lava se malo longa ya ona tele ama fu anga ile ile malo lo ile tele tanga tele se fulu lua ai mesi lava froile ole o tati lo ete tele ma fu anga ya ona le malo lo ni se mesi anga luenga pisi foile ya ya ole tau mafai ya uma le oka ile uma ya le froile emisia oka me fo company a le watu lo le piki mai ya tamalana te va ai ai le pisio ona i tanga tafai ngā ruenga pe afa apea o la ua o le teime piki ele oka a watau nu watu lo li mata ava le piki ele oka ya alaele i umma le afoi

Nga senei, tāpina ina msauni ele feonga ala wano atilawa. Ole afole lua, ya eie ile tātou fatalanoanga, ya manisi mai lea onga Bishop Viard College, ya ole atalanoa tua ima le sunga Murray Faivalu, ya ole tulau tasi ile oto e fitu minuto na tale ole tasi, ya ole

Wellington tone ya o chele mana o chu chu chu cha ya o pe a umale ya le tatu cha long ya ya o to wa lo fa mai la kidifi mal vaenga ya le hurricanes ya o chele mana o po le le tu tatu chu chu cha ya pe o kilani a mai ya mala tu chu chu ya fa chali la chu ya ai la fa mo mo ya tia tu tu ri kidifi mal vaenga yo ya mal tatu fa ya o mal pulenga tatu o le hurricanes ah ya manuia il talonga taya he ole wato yo minu tana tale ole tula lua ole sifanga la mo Wellington afale lua ole tatu fa tanwanga ya epe ona failo atu ya ai tatu mafuta pe fa fi fianga pe sengo musika ni taimi ole wauli ya afianga ya ifi au mbatiu tole ni taimi ya e meisel tapo ingo mau tonu ainga mo to malawa mo to tanga tama tua o mo tanga sengase ya maso se va en lava ya olo o mafuta mama mo ma ye ya na yo tatu matua matua vingo le fiango fale alupo

Fianga mazivu maria la vepese le papa osina ma le pese wa faingoina mama o le fianga inga ya wa fitau le leiwa o le tele o faipoiponga o le neiva yaso ya o le aso taiao ma le asa ya e tele na tufa atasi ai ya fanau I le sakala meta pa I o le faipoiponga ya wa fitau le maltatu pese na ya fatu afa manu ya tufa ipoiponga le fia fia na nei Ya pe ala te ina tau fa mai e ala tatu tau tua male unanga ya o le ne yaso ya ai mo ila te o tapena ya wa fa ipoiponga ya salo e malanga I solo ainga ya afa pe o ni fa ipoiponga I ne wiling tone e mauti noa la e malanga mai le vaenga lea mai I ya au kilani ya o kala istete ya o danirin ya pa fa pe o ni fa ipoiponga lo fa ya au kilani ya o lo pe malanga I fo ya inga ya wanga ya au kilani ma ya po australia il fa un ole leva yaso ya ai pe o fa yatu ya fa to ata tu pe se fa muni ai ya fa ipoiponga ni fa fia na nei ya ai ya manu ya fa inga malanga manu ya fo ia le malo fo ile malanga manu ya ya fa yo nai wa ta unu mai nei ya I Wellington e ya le ngata I fuafuanga fale ainga ya o faipoiponga o asa whanau ya o malanga mai ili toa tele ya e manatu wa toa tele la tau leo o malanga mai a wata alonga tae ao le wale hurricanes male blues ili a fiafi tae ao le tele I titu le tu lai fitu ya o nanei ili te o le fitu nanei ya o lisi semifanos ili vaa o le crusaders ya mai kalai stete ya male au le chiefs ina I Waikato ai fail ta longa nai Waikato ya ai fail ta longa ta ya o ia I nei I le lau mua I Wellington e I le fia fita ya o ia manatua o tele ni tiket o taulia ia tarusia ia o ta ya o I le teimil ta longa ia o taulia uma tiket o le ta longa ta ya o ia ave I a inga pia fa pia o nai mo ni tiket e o ta fawai ma ave fa nau ia se iba sa I fo inga luenga mga maa onga nai fa nau le neiva yaso ai ave fa ta fao ma fia fia fa ta si eita il malai Il talonga le fia fia tai au, tatou ne Wellington e. Ia ai o mo I la toa ia e fia fia matamata le sakai. Ia, nae mana ia fwoi fao ngale tupe na e tongi le sakai e matamata ai. Ia ai toa te lea I la toa e fia fia e hoi malai. O isi ele fia fia e malai fia fia matamata le sakai. Ia, e pule al tangata I ele. Fai nolo na o langa I mea tau matamata. Ia, awa fia maua fwoi hale. So isi tangata e, o mana oa e, ana le leilo o leo le mele o le pese. Utango e fati se vi e o matu au le hurricanes. Ia, e ta I tausanga uma. Maleanga iluma ya fa longo longo mai la o nai le lei o el tama pese o el tin pese a le lei lo fa tu pese le lei fo lo fa tu pese a u te le fo le le wa a le lei a lo fa tu solo ya le lei fo lo fa tu pese ah mai le ya se se senga yo ya u te lo na fa tu le pese ya u te le lo fo le le ya se se va va va ya tu ya ya o fa longo longo mai la tu ya e fie fie fa tu pese ma pe pese Ya, mana ya fuk ya fati ya ni ni vi yo folero au ya super kapi au le hurricanes au le blues ya pe fa pe ola au ya le blues ya fati se se se vi yo au le blues mata o tu ya im fa au tu fa pe ya u fa fe ina fa pe wala kira u semi final em fa ya tu ya fa u fa pe na ya le hurricanes